0: Noget af det som kan opleves på Gjøvik, det er blant annet Fun Paddle. Det er ikke, kanskje ikke mange som vet hva det er for noe. Men Rikard Claesson, du er eier av Fun Paddle på Gjøvik. Og, ja, hva er Fun Paddle for noe?
1: Fun Paddle er et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som er en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men er det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
0: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
1: Paddle er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle, och vi startade i 2022. Och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
0: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medeier i Fun Paddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
1: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hvordan dette fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.

Det var Bella, Bella, bestedet oss navnet. Og det var 70-tallet. Vi skulle på, en som var på 70-tallet, Elton John, med Crocodile Rock.

Ja, jag finner sig rutin ju med Paul och den här finnet har jag hört. Jag ska bara med Prima Benderina och med Simon Kvist.

en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.

lite stjärnelys hos liten gutt. I ett år gick om lokala helter som hade fotbollsskor fyllt med krutt.